0: in Davao City, XFM 89.1.
1: DSK, DSK, Tambayan sa Katrupa. DSK, Tambayan sa Katrupa. DSK, Tambayan sa Katrupa.